0: تا پی وق یسو کریستو ایت کارما کن ما اینا تی کار کیه بد کو یسو بری لگا با خدا کار دوچو کان بای بولی چو الله پالو با
1: چکاره
0: کاما میته یه ما کار دن میگی کنی اگوک لیتیانو الله پالو با پیان الله پالو با وای یروای پیچ شورا بیشیل سینا چنی اون لیتیانو اون لنجورو او وق لیتیانو ودان کگوم ایروت چه میو لیتیانو برک یوم چونه دیدا که این وق لیتیانو بدان الله پالو با کار دوچو کویانو ندن باد فولو لوارا انا یعنی pola kar utiki kar machal man ma media tien me yar ke me polo to twale we community ma wati yene uyupe ayo
1: number chim kono to twale lokom number chim
0: na ma chim ma kamega kaka mai ram nong ye we na ye ram leku ni woke whatsapp 078
1: jero abiro aboro
0: 28
1: Ario Aboro
0: 95
1: Abongwen Abich
0: 6
1: Abichel
0: 77
1: Abir Abiro Wanoyo
0: 078
1: Jero Abiro Aboro
0: 28
1: Ario Aboro
0: 95
1: Abongwen Abich
0: 6
1: Abichel
0: 77
1: Abir Abiro Mene na bachimpa The detolit Richard.
0: We na kono la win radio. In ram nongo we na mokana ki TikTok.
1: YouTube.
0: Kidong gotion.
1: Okay.
0: Gotion. Ramatich ki nyama ki luane tolia Richard Bless. Chog isas ba. Ika beru kono. Ati la fon. Ino je mokan marang konyo. Iyan masaw yon la fon. Masaw yon la nyoro. Je mokan marang konyo.
1: La pat ki wege ken.
0: Marang konyo. La ten makamigi ar kwan ben. Ino wen kono. Tutwale won la fon yama ati school practice. Uno je mokan mabejo. I TikTok me konyo won ben.
1: All right.
0: Ruat me polo me gum. We dong tika kan. In a medic.
1: Go merchim cha mogi ken.
0: I legi pen. Iluwa ben a yub mogi ken.
1: Very good. Right, the following really we're about to get man, can we meet